Романтика на квадрат. Усяко събота об 19-ти на Корошкем радио. Туди че сте сами. Най-вас огрея Медена писма и най-больше любезенске успешнице усъх часов.